жатмай сан асла қайрайсан бір құшсыз айтмай сан асла лавлары болдай сан алдай сан ама ама қачан таслым болып сен келесан ама қачан таслым